0: ¿Y qué te mata? ¡Oh, es malo que! ¡Oh, es malo que te hace agua! ¡Me pongo una teña en McKinsey! ¡Me tengo toda la niña que me abre toda la cima! ¡En la igual a palmo! ¡Oh, no, uno piquete, si caga por ahí! ¡En la igual a jugar a fio fio! ¡Oh, erite! ¡No, ma, ya, Ruben, la, me fai, fai, no, te voy a tomar papa! ¡Me, me, Carlos, ma! Me meki here we ni wa e ho na hawa kai se fakati na na ta no George ne pi ama go pol mu dubo fi krifi a ho ko e hawa ite me a koyate koyate ki re he mamu pe me me wa ka nei ko engari a ho ki re he mamu nei ka ta go ra te ra ta ta no a ka mu ki wa ma i mu e pa o ke mu te ra pa no re ira no re ira e te iwi e me fai me me fa ko te ke me koro a Hei tāma ki makaura wahai, i tēnei wē. Tētahi tāone, kore take ki brehu tu bōro. Oh, aroha nau ki a tāma ki, i whakatea tētahi kōhurutonga i te rāwiki. Nō uira, nā wai te mā kapai kōhuru, nā ngā Māori nei, o te kapa haumātakataka, o te kapa mā pio pio. Nō reira, kei roto i tērā whaka Māori tu māku i te whakautu a te kai pāpāho nei. Te wairu au te kōruru e mea nā, Me tua te kapahaua a piofio. E tue tau ai te tēpio waitangi. E mana tunu atu ai te tinoranga tiratanga te Māori kōreru ki ake nei. Me ngā wawata me mā moi moi a o ngā mātua tūpuna maiano, maiano, maiano. E mautunu i a tātau. E mautunu i a tātau i te kapa. E whakatutuki anei te mana o tātai kutatea. Ko te mana tangata tērā e whai ana e te kapati. E ngai ko te mana atu ake. Te whai a te kapa hau a fio fio. Ah, nare ne ka hitu koe. Tērā kore māku ka hitu koe. He nui atu te mana o te atua tērā i ope tangata. Nō reira me whakat, me whakat kiko kiko. Te tākuna i tērā tu mai a kuranga. A te ahi ahi po a popo. Me tuku whakarongo ki te kata a te kai pāpāo. E mōhi o nau. Ko tōne kākau kua iro ke ki ngāshi. Engari e pai ana tēnā. E hai te mea tēnei kato te hoto pāro he kato pāpaka wehe wehe tāta. Ka hore. Āko ko wai katoa e whakapono anāru ko te Māori te kaiwhiwhi i tōri i tōti nāke.
1: Ah, me pēdē ia te āhualanga ake o āko kōrero hanga ia. Ah, ko tahi te kiwai o te kete o Waikato, ko tahi te kiwai o te kete o Taranaki, ahakoa no ngā rohenga o ngā chiefs, etehi o ngā iwi o konei nā, ko tūturu Māori kato mātou nā noho i enei whenua. Nei rā, mango taringa tahi, a tamarau te eke tanga rangi, e mihi ake ana, kia koe te uri patu one, nau te kōrero ia, haramai ki enei whenua ia, ki te aha, ki te piri atu, ki te pāgea, ki te whairawa, e mihi atu ana kia koe e Julie.
0: Tēnā koe hoa, ki hoki ake au ki te kōrero, a tāwhi au ko te tumana koraia, ko te mutungai ho, ko te, kai, ko te mea kapaka tifia, ki te kapa chiefs, te mutungau te tāroa, te pō a pōpō, he wai matu te kai te au i te pō, he wai matu te kai te, koele te o hia ake o te ngā koe, koele te tumana ko, e hoa e mihi atu ena ki a koe ki ngā kai whakarongo mai, no mei whakarongo mai ena koe, e te matua e nare ki ene kōre o pahu pahu ene kōre o rūkahu. Te tupana koe tātungi hea no koe ngā mana ki tana nui a tō tātai kutumi te rangi. Kia ora tātai.
1: Ah, kia ora mai rā tātou e te iwi, e te whānau. Koe nā te reo o Julian Wilcox ki runga ia te upoko o te ika.
2: Kā mau te wehi, tū mai te wehi wehi me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka i a rā mahi te upoko o te ika.
1: Āna marika e te whānau, ngahuru maono ngā minitsi haupū ki te takiwā ia o te whākaraka o te ahiahi. Au e taukuri e, me pēne ia te kōrero ia, kai kati te kauwai runga ki te kauwai raro e te iwi, he oi anō. I runga i tēnā, ana e te hiwaata matātou, kia kino nei hoki na Rob Ruha, Ria Hu me Pere Wehongi, Bad For You by Wizkid, ki runga i a te upoko o te ika.